0: Non é porque nos den a razón, nós temos registrada unha moción para levar este pleno precisamente denunciando iso, porque pasou aí un par de ocasións. E entón, nos, a vista de que xa volveu outra vez, había pasado en Sancibrao e había pasado noutro lugar, xa, non, isto temos que pegar outro caballo. Pois, a loita contra o lume é unha loita integral, donde todo o mundo temos responsabilidades, as administracións as primeiras, por suposto.
1: Por certo, que nesta xornada na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe, convoca o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento dos acordos laborais de 2023. O Ministerio de Transportes fixou os servizos mínimos, deberán circular o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa ou alta velocidade. Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre os churrascos se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: A Xunta evita asinar o protocolo galego para prever e actuar fronte á situación de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son unhas normas moi demandadas polas traballadoras despois de que hai case un ano, xa lembrarán, unha delas fora asesinada presuntamente polo home da mullera que cuidaba no Porriño. Tras 11 meses de traballo, nas últimas horas asinaron este protocolo responsables da FEGAMP, do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, dependente da Xunta, os sindicatos, CIGA, Comisión Sobreira, UGT e CESIF, as patronais do sector, o Colexio Oficial de Traballo Social e a Delegación do Goberno. A ausencia de representantes de política social foi criticada polos sindicatos. CIGA e Comisión Sobreiras lamentan que o departamento competente non asuma os compromisos que os seus xuízos son imprescindibles para evitar que o protocolo quede reducido, din, a unha declaración de intencións. Por certo, que a Xunta pretende acadar os 50.000 beneficiarios do bono coidado no fogar antes de finalizar a legislatura. Este verán xa chegaron os 40.000, tal e como salienta o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda.
9: Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención e isto ademais o complementamos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados.
1: A todo isto, o Consello Económico Social pide a Xunta eficiencia ante o incremento nas listas de agarda para unha operación male ao aumento do gasto sanitario. Así o recolle o CES na memoria sobre a situación económica social de 2025. Por certo, que o ministro de Facenda, Arcadi España, asistirá esta mañá a Coruña a presentación do anuario do Foro Económico de Galicia. E outra previsión importante para esta xornada, o conselleiro de Cultura, José Campos, presentará a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Saiban tamén que a conselleira de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso ao aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novos pisos fronte a declaración de zona tensionada de vivenda.
10: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen no mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexa. concellos en un que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é incentivar, por suposto, tamén incentivar a construcción de vivenda.
1: E mentre o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta.
11: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esa situación, cando o que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e, sobre todo, atender aos enfermos, non? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, non? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva, buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do Servicio de Sanidade Pública, non?
1: E nos deportes, ademais das celebracións da clasificación de España para a final do Mundial, xa coñecemos as datas do inicio da Liga para os equipos galegos de primeira. O Celta xogará en Balaídos contra o Osasuna o 16 de agosto ás 9 da noite e o Deportivo regresará a primeira en Riazor un día despois, o 17 de agosto fronte ao Elxe ás 8 da tarde. Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: un accidente ou un incendio provocado ou tal, evidentemente son oito focos que teñen un denominador común e o que reflexan é unha negligencia. Nos, de feito, como grupo, fíxense, non é porque nos den a razón, nos temos registrada unha moción para levar este pleno precisamente denunciando iso, porque pasou hai un par de ocasións. E entón, nos, a vista de que xa volveu outra vez, había pasado en San Cibrao e había pasado noutro lugar, dixemos, non, isto temos que pegar outro caballo. Pois, a loita contra o lume é unha loita integrada, donde todo o mundo temos responsabilidades, as administracións, as primeiras, por suposto.
1: Pois aí di que non ten responsabilidade nestes lumes provocados polo tren do pasado luns, porque di que a infraestructura é allea na a que provocou ese lume. Dende Renfe sinalan que se trataba dun tren mercadurías tamén alleo o ente estatal. O día do suceso tiveron que ser cancelados 5 trens de viaxeiros a liña convencional, aunque non se viron afectados os trens de alta velocidade. O, por outra banda, o goberno central reforza o apoio ao relevo xeracional no campo en Ourense. O subdelegado Eladio Santos visitou a granxa de cabras Valdeconso, en Vilariño de Conso, unha explotación que participa no programa Cultiva do Ministerio de Agricultura. Alí se aprenden técnicas de gandería regenerativa e tamén hai actividade formativa. Ademais, este programa Cultiva conta con un orzamento de 2.400.000 euros en toda España, e o traballo que se fai nesas granxas caprinas cos propios animais axuda tamén a prevenir os incendios forestais. Eladio Santos, o delegado do goberno.
2: De feito, me estaba contando Antonio que nos incendios do ano pasado toda esa parte que estamos en superior da granxa ardeu, pero chegar aquí frenou porque a acción das cabras fixo que estuvera isto perfectamente controlado. Ademais, o produto é de primeirísima calidad, un produto ecolóxico, un produto de alto nivel, de calidade, que, bueno, ten un valor engadido precisamente pola súa calidade e garantiza, por outra parte, o consumo de quilómetro cero, garantiza tamén, ou polo menos implementa as posibilidades de que haxa maior fixación de población e lutar contra o reto demográfico.
1: E a Xunta deu por rematados os traballos de limpeza no pontón da estrada 533 en Viana do Bolo, afectado polas treboadas de xuño. As tarefas se centran agora en cubrir e estabilizar o terreo xunto aos muros do pontón usando saburra natural de canteira. E a Comisión Delegada de Verín e Plataforma en Defensa da Sanidade Pública leva hoxe diante do Hospital Comarcal concentracións e campaña de recollida de sinaturas previa á manifestación dun de agosto na que reclamarán frear o desmantelamento sanitario. O colectivo anunciou que o 23 tamén acudirá a por máis sinaturas á feira de Verín despois da boa resposta cidadá, xa que na anterior feira recolleron máis de 2.500 apoios en menos de 4 horas. Para a vocera da Comisión, Raquel Adolfo, esta resposta cidadá é motivo de satisfacción, pero tamén de tristura.
3: Tantas firmas en tan pouco tempo pon de manifiesto a preocupación que ten a xente por este hospital, por as listas de espera, por a salud que estamos tendo agora mesmo. Todos os mércores vamos a seguir na porta do Hospital de Verín ás 12 do mediodía con esas concentracións, e a gran manifestación é o sábado día 1 de agosto ás 7:30 da tarde no Centro de Saúde de Verín. Entón, esperamos que ao día 1 que moita xente acuda á concentración.
1: E o Grupo Municipal do PP no Concello de Ourense denuncia o abandono do Parque Miño e reclama un plan integral de limpeza e reparación onde poda haber tamén actividades culturais para a cidadanía. A voceira Ana Méndez critica este desleixo deste pulmón verde.
4: Este espazo ten un enorme potencial para converterse pois nun punto de encontro para toda a cidadanía. E nos o que reclamamos a este goberno local é un plan de recuperación que inclúa, por suposto, a limpeza, a eliminación das pintadas, tamén a reparación dese mobiliario, igual do mesmo xeito que o mantemento da vexetación. E ademais a reapertura da cafetería é, evidentemente, unha programación de verdade, de actividades.
1: E hoxe temos reunións sobre o transporte metropolitano e clausura do 5º aniversario da Reserva da Biosfera Ribeira Sacra de Serras do Oribio e Courel. Será no parador de Santo Estevo. Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es miércoles, sigue avanzando la semana. Lo que llega ahora es el momento de la noticia más fresca del día. Desde la carnicería llega la oportunidad para hoy.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
7: Gadis, en confianza.
1: Algún titular de prensa en clave local. La región: apagar os lumes que provocó o tren custou 60.000 euros por hora. Na Voz de Galicia, as empresas descartadas do concurso do bus urbán de Ourense recurren á adxudicación. En O Faro, morre un xoven de Madrid tras impactar contra unha furgoneta en Ourense. Siguen na sintonía de Onda Cero con Carlos Alsina.
9: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como paraguayo a 1,99€ o quilo e o entrecosto de anello nacional a 8,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Boas tardes, poñame un viño galego.
4: Boa elección, branco ou tinto?
3: En tinto non temos moita cousa, non?
4: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
3: E todo iso son tintos?
4: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Pilar Ozores.
7: Moi bos días. O ministro de Facenda insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo Partido Popular, a negociar o financiamento autonómico. Arcadia e España insisten que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis caos que mellorar o seu territorio.
8: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España e del Ministerio de Hacienda a todas as comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia tamén, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
7: Resposta ao conselleiro de Facenda, Miguel Corgos critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación.
9: De 21.000 millóns que se ponen encima de la mesa, a nosa comunidade autónoma le correspondería un 2,4% máis. Simplemente, por non entrar en detalles que podo entrar perfectamente, eso nos parece que é unha cantidad ridícula para unha comunidade autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso, cero.
7: O ministro e o conselleiro falaban esta mañá desde A Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. O informe indica que a economía desta comunidade medrou o ano pasado 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do informe, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia é o demográfico.
10: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, o ser de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sen límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer migrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos pretendendo nestes momentos.
7: Tras meses de traballo das comisións, Arestora preséntase o Plan de Normalización da Lingua Galega. Marta Rodríguez, moi bos días.
11: Sí, bos días. O conselleiro de Lingua, José López Campos, presenta Arestora na Cidade da Cultura a proposta de reforma do Plan de Normalización Lingüística nun acto no que participan tamén a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, a conselleira de Política Social, Fabiola García, e o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Un acto no que tamén hai representación dos sectores sociais. Unha proposta de reforma que chamaron Pacto pola Lingua, que tivo como coordinador o académico Manuel González, que durante os últimos meses estivo á fronte das 11 comisións sectoriais que traballaron na súa elaboración. Recolle o traballo levado a cabo polos máis de 130 profesionais de recoñecido prestixio que participaron nas comisións, así como as máis de 1.400 achegas recibidas por parte da cidadanía. A Mesa pola Normalización Lingüística entende que esta presentación se fai con meses de retraso, estivalidade a leibosía, co obxectivo de tentar a refriar as movilizacións de

0: Queremos Galego. A Mesa cualificou de cinismo extremo o anuncio dun novo plan porque entende que o goberno boicotea o galego. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afeaba esta semana a actitude destes e de outros colectivos, así como do BNG, por non querer participar na elaboración da proposta e criticar o plan antes de que sexa presentado.
1: Por certo, que no Parlamento BNG reclamou hoxe a Xunta melloras na oferta formativa actual en lingua galega e os cursos preparatorios para obtelo o certificado CELGA. O goberno autonómico defende que hai milleiros de contidos disponibles. E reaccións desde Ourense á decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o incendio forestal do pasado verán en Oímbra, o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que se calcinaron 24.000 hectáreas e resultaron feridos 4 brigadistas. O tractorista estaba a realizar desbroces e o Ministerio Público conclúe que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ningunha prohibición. Pola contra, o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, a empresa pública Caseaga e o propio Concello de Oímbra por ordenar os traballos nun día de calor extrema. Xosé Santos, da Asociación Ambientalista Ourense Amigos da Terra, coincide plenamente ca tese da Fiscalía. Lamenta que os responsables da xestión forestal sigan sen tomarse en serio o que ven acontecendo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
2: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
1: Por certo, que xa quedou controlado o incendio que comezou a pasada tarde no Concello Coruñés de Brión e no que arderon 4 hectáreas. En esta xornada, 15 de xullo, na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe. Segundo a compañía, o seguimento está a ser do 1,5%, e só se canceló un servizo en Galicia. Convoca este parón solitario o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento nos acordos laborais de 2023. Advirten tamén dun desmantelamento de Renfe do servizo ferroviario en España, tras o acordo asinado cunha compañía para reflotar a actividade. Segundo os servizos mínimos marcados polo Ministerio de Transportes, deberán de circular hoxe o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa distancia ou alta velocidade. Porén, o sindicato acusa a Renfe de boicotear a folga. Rafael Escudero é o portavoz.
3: Renfe está entregando cartas de servicios mínimos a personal de conducción y a personal de intervención, donde no solamente les figuran que tienen que hacer trenes que están incluidos en la relación de servicios mínimos del Ministerio, sino que también incluyen trenes que no lo están, con lo que están intentando sacar todos los trenes y de esta manera boicotear la huelga. Evidentemente vamos a demandar a Renfe por esta circunstancia y vamos a solicitar una indemnización para las personas vulneradas y para el sindicato.
1: Ferroglobe presenta un ERTE para todo o seu persoal de Ferroatlántica no polígono de Sabón, en Arteixo. Máis de 100 traballadores veránse afectados por este expediente temporal que entraría en vigor o 1 de agosto ata o 31 de decembro de 2027. Así yo comunico o comité de empresa que rexeita frontalmente esta decisión. E mentres, o consorcio da Zona Franca de Vigo avanza na construcción dun barrio tecnolóxico no centro da cidade. Construe 4 novos edificios que albergarán o Centro de Excelencia Aeroespacial e Defensa de Indra, un centro de negocios, un laboratorio de novas tecnologías e unha incubadora de empresas. O delegado do Consorcio da Zona Franca, David Regades, que visita hoxe estas obras, salienta a importancia destas novas infraestructuras para convertir a Vigo en sede da producción de microchips fotónicos.
4: Para nosotros, la apuesta por la innovación, por la industria tecnológica, es una apuesta muy decidida. Europa lo tiene en su eje principal de actuación, en esa soberanía tecnológica e industrial que quiere marcar Europa, y bueno, que va unida a ese proyecto de los semiconductores fotónicos, un nuevo sector industrial. Están haciendo en 3 sitios en Europa y uno de esos sitios pues es la ciudad de Vigo.
1: Por certo, que outro ministro estará esta tarde na Coruña. Trátase do titular de Industria, Jordi Hereu, que asistirá á inauguración dunha nova estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos no Burgo. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
5: Gústasme moitísimo.
6: E ti gústasme de aquí á lúa.
5: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50€ o kilo e o melón verde por pezas a 95 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
10: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
11: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
12: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
13: Filetes de porco, 4,45€ o kilo. E paraguayo, 1,99€ o kilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.
14: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
15: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: Nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29€, y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75€.
19: Gadis, en confianza.

0: Moi bons días, xoves 15 de xullo, no que amencemos cun novo sinistro mortal nas estradas da provincia, onde perdía a vida un xove madrileño de 26 anos. Evidentemente non é unha boa nova para contar, pero está a acontecer. Xa van varias persoas falecidas nas nosas estradas dende que comezou este novo ano. Soubemos tamén do auto da Fiscalía que decidiu arquivar a denuncia contra un tractorista que estaba desbrozando e o que acusaron de ser o responsable por imprudencia do grave lume forestal acontecido en Oímbra no pasado verán. Para a Fiscalía o que fallou foi a coordinación entre administracións e dar un orde de desbroce nun momento de algo de alto risco de lumes forestais. As responsabilidades dos lumes forestais provocados tamén por un tren esta semana en Ourense está detrás do debate público entre as distintas administracións. Dende a Diputación, o presidente Luis Menor falou de neglixencia e non de accidente, porque considera que os responsables son os que tiñan que velar polo entorno da infraestructura ferroviaria, porque estuvera en condicións. Sin embargo, dende Adif ou Renfe descartan responsabilidades propias e din que o tren que causou as faíscas non é de a empresa pública. Dende Amigos da Terra, Xosé Santos pedía que se deixen de tirar os trastos nas administracións e que fagan un pacto polo lume basado na prevención, e tamén concordou no caso do lume de Oímbra de que as administracións foron responsables e non o tractorista que recibiu as ordes de desbroce. Hoxe, por certo, demos folga en Renfe, convocada polo sindicato ferroviario minoritario, e tamén novas concentracións en Verín e recollida de sinaturas en defensa da sanidade pública. Acabamos tamén de saber que a CESIF denuncia a rotura dunha camilla que provocou a caída dunha paciente nas urxencias do complexo hospitalario de Ourense. En fin, unha maña chea de actualidade que iremos desgranando pouco a pouco, como facemos cada día neste Más de Uno Ourense, no que ofrecemos tamén información de servizo, empezando polo tempo. Imonos a Meteo Galicia. Bos días.
1: Saudos. O tempo na zona de Ourense volve a quedar hoxe marcado por unha situación intermedia entre as baixas presións do Atlántico e o anticiclón que se mantén ao norte da Península Ibérica. Isto quere dicir que poderemos ver algún intervalo de nubes pola mañá, pero en xeral predominará o anticiclón e os ceos estarán pouco nubrados ou despexados pola tarde. Sen chegar aos valores tan elevados de temperatura que tivéramos a pasada semana, a sensación volverá a ser de calor pola tarde. Hoxe oscilaremos entre os 18 graus de mínima e os 31 de máxima, co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Santa Guada. Enseguida o tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
3: Muy buenos días. A esta hora encontrar gran algo de circulación irregular en la A52 a la altura de Allariz en sentido ya Zamora, debido a unas obras de mejora de la calzada que complican este tramo de la A52. Van a encontrar de hecho cortado el carril derecho de la vía. Al margen de ello, el resto de carreteras de todo Ourense se encuentran bastante despejadas.
0: Gracias. 12:38 minutos.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Estamos arrancando este Más de Uno Ourense en esta xornada na que, según 112, tamén, por certo, hai algún que outro sinistro viario nas nosas estradas, do que ampliaremos información. Ahora mesmo están a dar conta dun suceso en Melón, pero había outro tamén en San Cibrao das Viñas, co cual intentaremos recopilar ambas as dúas informacións. No caso de San Cibrao das Viñas, por certo, foi un motorista que, polo que sabemos, tivo unha caída. Non sabemos o alcance desa lesión. Estamos iniciando, xa digo, este Más de Uno Ourense. Na técnica está Óscar Gómez e Martín Pérez. Na redacción, Nerea Ruiz de la Cuesta. E Xesús Álvarez, que lles fala. Se san benvidos e benvidas a este tempo de radio.
4: Vale. ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
0: Arrancamos este tempo...
5: Como tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
2: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
0: Doce cuarenta y un minutos, arrancamos tempo de actualidade. Facémolo, pois, lembrando que un xoven de 26 anos, veciño de Madrid, faleceu onte nun sinistro viario ocurrido na U533 en Obolo, á altura de Lentellais, logo de colisionar frontalmente o vehículo que conducía cunha furgoneta, un suceso no que houve outras persoas feridas, en concreto o acompañante do falecido, que foi trasladado a un hospital, e 4 persoas que viaxaban na furgoneta, 2 adultos e 2 nenos, que resultaron feridos leves. O xoven tivo que ser... que morreu, tivo que ser escarcelado polos bombeiros de Valdeorras e, según confirmou a Garda Civil, facía uso do cinturón de seguridade. A tal lugar tamén se desplazaron un helicóptero medicalizado do Centro de Galicia, Garda Civil de Tráfico, Gués de Aveiga e voluntarios de Protección Civil de Obolo. Mentres, a Fiscalía pide arquivar a causa penal contra o tractorista investigado

0: por orixinar o lume acontecido no Concello Ourensán de Oímbra, namentres estaba a facer desbroces. O Ministerio Público conclui que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado en ninguna prohibición. Pola contra, o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, a empresa pública Seaga e o propio Concello de Oímbra por ordenar traballos nun día de calor extrema. Lembremos que nese lume arderan unhas 24.000 hectáreas e resultaran feridos 4 brigadistas. O seu ambientalista José Santos, integrante de Amigos da Terra e de Amigos das Árbores, sinalaba que concordan plenamente ca tese da Fiscalía de Ourense de que as responsabilidades do grave lume forestal de Oímbra deben estar na administración e non no tractorista que contrataron para desbrozar. Santos lamentaba que os responsables da xestión forestal sigan sin tomarse en serio o que ven ocurrindo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
1: A quen acaban metendo na cadea, a quen acaban imputando, ya que querían utilizar como chivo expiatorio deste incendio, era a última persoa, evidentemente, él era o que andaba co aparello, pero non é o responsable. Bueno, como é posible que despois de tantos anos de experiencia, de saber o comportamento dos incendios, de saber a súa perigosidade, imputen, neste caso, o máis feble dos selos desta cadea? Pois como non vamos estar de acordo ca Fiscalía? O que sí é importante que a investigación, ou neste caso, os imputados, e aí é onde a Fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, e hai uns responsables que non temos que esquecer que hoxe son... hai unha directora xeral que daquela será responsable da empresa pública Seaga, hai unha alcaldesa e hai unha Xunta de Galicia que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan ou teñen como reglamento, como normativa ou como directiva, como directrices. Eso é o que nos ten que facer pensar. Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa, san hoxe tamén os datos, que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea? A provincia onde se producen máis incendios, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan produciendo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas. E que cando hai unha eiva ou un incendio tan grave como o de Oímbra, buscan, neste caso, o máis feble, o que menos responsabilidade ten de todo este conxunto de irresponsabilidades, incompetencias e desleixos.
0: O sector ferroviario Adif, por certo, en relación ao lume de que ocurrió esta semana con un tren en Ourense que cubría a liña Ourense-Santiago, tamén Renfe, non se fan cargo de que fora ese tren un tren de responsabilidade ou de titularidade pública o que provocou os lumes que se foron xerando en torno á vía que obrigaron a cortar tamén a circulación ferroviaria. Sin embargo, nas últimas horas, o presidente da Deputación, Luis Menor, culpaba ao sector ferroviario de non ter limpa esa infraestructura, de non ter limpa o entorno das vías donde circulou ese tren para Menor. Máis que un accidente, foi unha neglixencia.
2: Eso non é un accidente ou un incendio provocado ou tal, evidentemente son oito focos que teñen un denominador común e o que reflexen é unha neglixencia. Nos, de feito, como grupo, fíxense, non é porque nos den a razón, nos temos registrada unha moción para levar este pleno precisamente denunciando iso, porque pasou hai un par de ocasións. E entonces nos, a vista de que xa volveu outra vez, había pasado en San Cibrao e había pasado, non recordo agora, en outro lugar, e xa, non, isto temos que pegar outro caballo, pois foi sacar nosa moción e ou anuncialo e antes, desgraciadamente, darnos a razón con oito focos aí. Entonces, eu creo que, a ver, todos temos que facer a loita contra o lume é unha loita integral, donde todo o mundo temos responsabilidades, as administracións, as primeiras, por suposto. Evidentemente, cada administración ten que ten a súa cuota parte de responsabilidades. A central tena en instalacións como esa, a autonómica tena en todo o que lle compete, que é moitísimo, a provincial axuda, porque non temos competencias directas, pero axuda, evidentemente, moitísimo, e os locales, o ámbito local, temos tamén a nosa cuota parte de responsabilidade. Dito isto, tamén os particulares teñen unha cuota parte de responsabilidade, porque aquí estamos

0: falando de propiedades privadas, por lo tanto, que teñen un titular, que sacra un lucro, que a vende, que arrenda, que aproveita e, por lo tanto, tenga obriga de tela nas mellores condicións e cumplindo ca legalidade. Eu estou seguro de que si todo o mundo cumprira ca súas obrigas, públicos e particulares, os públicos, por suposto, nos temos que poñer todavía máis as pilas nese aspecto, pero tamén, insisto, tamén esa chamada responsabilidade dos particulares, evidentemente, porque, obviamente, si tú prendes nun lugar que está limpo, non ten recorrido.
1: Pois isto que decía Luis Menor, logo escoitaremos tamén a Xosé Santos, que falou en torno ás responsabilidades das administracións, que neste caso están a culparse mutuamente. Para Santos, o importante sería que en vez de facer iso, fixeran un pacto contra o lume con prevención durante todo o ano. Oxe, por certo, xornada de folga nos trens, na que moitas persoas iniciaban vacacións, foi convocada polo sindicato ferroviario para denunciar o incumplimento de acordos laborais de 2023, advirten dun desmantelamento de Renfe e do servicio ferroviario en España tras un acordo asinado coa compañía para reflotar actividade. Según os servicios mínimos marcados polo Ministerio de Transportes, deberán circular 68% dos trens previstos en todo o país. En Galicia terían que sair cando menos 73, 55 de media distancia, 18 de longa distancia ou alta velocidade. Por eso o sindicato acusaba a Renfe de boicotearles a folga. Fala o portavoz Rafael Escudero.
2: Renfe está entregando cartas de servicio mínimos a personal de conducción y a personal de intervención, donde no solamente les figuran que tienen que hacer trenes que están incluidos en la relación de servicios mínimos del Ministerio, sino que también incluyen trenes que no lo están, con lo que están intentando sacar todos los trenes y de esta manera boicotear la huelga. Evidentemente vamos a demandar a Renfe por esta circunstancia y vamos a solicitar una indemnización para las personas vulneradas y para el sindicato.
1: Por cierto, que Adif y Adif Alta Velocidad venían de publicar convocatorias de empleo público con 1.531 plazas, a oferta máis numerosa dende 2021 para impulsar o reforzo dos seus cadros de persoal. Saiban que o prazo de presentación se inicia hoxe das solicitudes e que se prolongará ata o 4 de agosto inclusive, aqueles que queran concurrir neste proceso de Adif. Por outra banda, o Goberno Central reforza o apoio ao relevo xeracional no agro ourensán. O seu delegado Eladio Santos visitou a granxa de cabras Baldo Conso en Vilariño de Conso, unha explotación que participa no programa Cultiva do Ministerio de Agricultura, e gracias a esta iniciativa temos un mozo gandeiro de Granada aprendendo aquí gandería regenerativa e facendo tamén gandería ecolóxica. Unha das cuestións importantes que hai detrás disto é que tamén traballa no rural e estas granxas caprinas axudan a prever os lumes forestais.
3: O tempo regenera a biodiversidade do monte e coa propias deyeccións das cabras tamén abona o monte e garantiza que vai haber unha regeneración. Por outra parte, tamén preveñen a invasión do monte de masa bioforestal que non interesa e que moitas veces é moi proclive a que haxe incendios, son un elemento fundamental na prevención de incendios. De feito, me estaba contando Antonio que nos incendios do ano pasado toda esa parte que estamos en superior onde estaba a granxa ardeu, pero chegar aquí frenou porque a acción das cabras fixo que estuvera isto perfectamente controlado. Ademais, o produto de primeirísima calidad, un produto ecolóxico, un produto de alto nivel, de calidade, que, bueno, ten un valor engadido precisamente pola súa calidade e garantiza, por outra parte, o consumo de quilómetro cero para que os establecimentos de hostelería ou que os consumidores que estén na comarca, e garantiza tamén, ou por lo menos implementa as posibilidades de que haxa maior fixación de población e lutar contra o reto demográfico. Un programa do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que busca, primeiro, darlle visibilidade a estas explotacións gandeiras regenerativas, con estes principios ecolóxicos, da regeneración, de cuidado da contorna, que tamén busca, de alguma maneira, intercambios de información entre distintas explotacións ou distintos políticos de explotación, entre distintos gandeiros de todas as partes de España, sí. E incluso tamén fomenta un pouco o relevo xeracional, no sentido de que a xente nova que se queira estar informada sobre estes asuntos, participar nestas experiencias, pode recabar información para poñer en marcha o seu propio proxecto, que moitas veces hai xente nova que quere ter estes proxectos, poñelos en marcha, e ás veces lle falta un pouco de información, e aquí sí que o vive e fai as prácticas, non? Vale. Aquí temos o alumno que vende de Granada en estes momentos, que xa é un agricultor que traballa ali con Oliveiras, e temos aquí o bandeiro, están intercambiando información para, bueno,

0: para alimentar esos dous.
1: O grupo provincial do PSOE na Deputación de Ourense presentará unha moción no pleno do 23 de xullo para exixir precisamente á institución provincial e á Xunta un plan urxente de apoio técnico e financiero aos concellos.

0: pazos para novos usos.
1: Para que a Xunta de Galicia e a Deputación poida axudar aos concellos e nos dé ferramentas e orzamentos para poder solucionar este problema que é de seguridade pública e en moitos casos de salubridade.
0: Recordemos que precisamente hoxe na Deputación de Ourense temos actividades, xuntanza de traballo do Comité de Transporte Metropolitano. No Centro Cultural Marcos Valcarce se celebraba esta mañá unha xuntanza da que daremos conta en próximos espazos informativos. Hoxe tamén, xornada, esta hora se desenvolve en Nogueira de Ramuín un acto de celebración do 5º aniversario da Reserva da Biosfera Ribeira Sacra, Serras de Oribio e Caurel, no parador de Santo Estevo. Unha xornada que asiste a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez. Polo demais, a Xunta deu por rematados os traballos de limpeza no pontón da estrada OU-533 en Viana do Bolo. Os operarios xa retiraron toda a madeira e a terra que arrastraron as últimas riadas e as tarefas se centran agora en cubrir e estabilizar o terreo xunto aos muros do pontón usando saburra natural de canteira. E na capital, o Grupo Municipal do PP denuncia abandono do Parque Miño, di que é inadmisible a situación de desleixo deste pulmón verde e fai propostas. Levará ao goberno municipal a petición de que dinamice ese espazo e faga un plan integral de limpeza e reparación. Ana Méndez.
2: Ben, dende o Partido Popular denunciamos o estado de abandono no que se atopa o Parque Miño, que é un dos principais pulmóns verdes da nosa cidade e, ademais, un espazo fundamental nestes meses de verán, cando as altas temperaturas pois fan que moitos veciños busquen lugares con sombra para poder pasear ou para poder descansar. A verdade é que é inadmisible que un espazo tan importante este con un montón de pintadas, cun mobiliario deteriorado, cunha vexetación que está sen manter e cunha cafetería, ademais, pechada. O Parque Miño ten que volver a ser un parque de verdade, pero é que ademais este espazo ten un enorme potencial para converterse pois nun punto de encontro para toda a cidadanía, porque aquí poderían organizarse concertos, teatro ou aire libre, poderían organizarse actividades infantís culturais, tamén de lecer, para ademais para todos os públicos, aproveitando pois un contorno, unha contorna privilexiada que hoxe está totalmente desaproveitada. Por iso, nos o que reclamamos a este goberno local é un plan de recuperación que inclúa, por suposto, a limpeza antes de nada, a eliminación das pintadas, que inclúa tamén a reparación dese mobiliario, igual do mesmo xeito que o mantemento da vexetación. E, ademais, a reapertura da cafetería é, evidentemente, unha programación de verdade de actividades que devolvan a vida a este parque, o Parque Miño.
0: En no ámbito sanitario, esta mañá nova concentración, tamén recollida de sinaturas por parte da Comisión Delegada de Verín e Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. O colectivo anunciou que volverá a recoller eses apoios o día 23 na feira, despois do éxito de sinaturas, 2.500 en menos de 4 horas na anterior feira. Todo elo encamiñado a manifestación que se desenvolverá o día 1 de agosto para intentar frear o desmantelamento sanitario nesta comarca. Para a voceira da comisión, Raquel Adolfo, a resposta cidadán é motivo de satisfacción, pero é motivo de tristura o que significa, porque significa descontento xeralizado ca sanidade.
3: Tantas firmas en tan pouco tempo pon de manifiesto a preocupación que ten a xente por este hospital, por as listas de espera, por a salud que estamos tendo agora mesmo. Todos os mércores vamos a seguir na porta do Hospital de Verín, ás 12 do mediodía, con esas concentracións, e a gran manifestación é o sábado día 1 de agosto, ás 7:30 da tarde, no Centro de Saúde de Verín. Entonces esperamos que ao día 1 que moita xente acuda á concentración.
0: 12:57 minutos.
4: Consejos de Seguridad Vial. Con el patrocinio de Valpersa, concesionario oficial Volvo en la provincia de Ourense, y la colaboración de FETEVI, Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial.

0: Unha de seis minutos, continuamos en Más de Uno Ourense. Aquí seguimos pegadiños a actualidade máis próxima, tanto local como provincial. Ás veces non damos chegado a todas partes, pero intentamos, polo menos, contar o máis importante do que acontece na nosa provincia. E tamén, pois, documentalo, informarlles, entretelles, por suposto, co máximo rigor, sempre intentamos que sexa así. En este xove, en este día 15 de xullo, xoves non, que xoves ainda de mañá, mércores, en no que, pois, amencemos con unha novidade no ámbito xurídico, un auto da Fiscalía que decidiu arquivar a denuncia contra un tractorista que o ano pasado estaba desbrozando en Oímbra, foi acusado de ser o responsable dun lume forestal por imprudencia, un lume grave, recordemos que queimou máis de 24.000 hectáreas. Pois ben, a Fiscalía o que ven a decir é que as responsabilidades non son directas porque ele estaba contratado, e o que fallou realmente foi a coordenación entre as distintas administracións. Recibiu unha orde nun momento no que non se deberían asumir tarefas que supuxeran alto risco de lumes forestais, como foi o caso. Veremos que percorrido ten. De momento a Fiscalía o que quere arquivar a denuncia contra a persoa responsable que chegou a estar na cadea, por certo, en un primer intre. Un incendio que deixou tamén, pois, un destrozo natural importante, ademais de danos en persoa. Recordemos que tamén resultaron feridos varios brigadistas. Sobre as responsabilidades dos lumes forestais se debate tamén esta semana por outra cuestión, e que houve, como saben, un lume provocado polas faíscas dun tren, un tren que circulaba entre Ourense e Santiago, que foi deixando varios focos. Pois o que decía onte o presidente da Deputación, Luis Menor, é que o responsable debe ser o Adif ou Renfe, porque son os que teñen que facerse cargo de que as vías e os seus entornos estén en condición, sobre todo que estén limpos en épocas como estas, aunque nin Adif nin Renfe queren facerse cargo desas denuncias, porque, entre outras razóns, din que a empresa responsable dese ferrocarril non é ningunha delas, das públicas. Así que veremos a ver en que queda tamén esta cuestión. O que si están dicindo xa, dende os colectivos ecologistas, como Amigos da Terra, escoitábamos a Xosé Santos e logo volveremos a escoitalo, por un lado, en relación á cuestión de Oímbra, sinalaba que hai un material, que hai responsabilidades públicas e que o pobre do tractorista non foi máis que un chivo expiatorio. Así que as administracións teñen que facer os seus deberes e facer ben as tarefas tamén de prevención e tomar medidas cando é necesario e non pasarse os trastos, como ocurre tamén neste caso da vía do ferrocarril, onde estamos a escoitar que entre uns e outros non se acaba de aclarar onde está a causa exacta ou a responsabilidade exacta deses lumes. Para Xosé Santos non debería circularse con material rodante antigo e ademais as administracións teñen que facer un pacto polo lume para previr, evidentemente, que arda no verán, en caso de que arda, que non sexa con consecuencias tan graves. Logo escoitaremos tamén as súas reflexións en torno a ambos temas, como digo. Un día no que hai folga en Renfe e ademais novas concentracións en Verín en defensa da sanidade pública, que por si fora pouco, pois aparece coa rotura dunha camilla que, según denuncia o sindicato CESIF, provocou unha caída a unha paciente en plenas urxencias. Por iso están chamando a pedir tamén responsabilidades no ámbito sanitario por este suceso. Sucesos temos varios tamén nas nosas estradas, dos que estamos pendentes, e de toda a actualidade que vaya surdindo daqui ás 2 da tarde. Xa en poucos minutos vamos a continuar o programa, farémolo en conversa co voceiro do BNG e candidato dos nacionalistas aquí en Ourense, con Luis Seara. Pero antes facemos unha pequena pausa comercial.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chanclas? ¿O será porque la lotería de Navidad ya está en Loterianta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Loterianta, donde la lotería toca. Ya disponible tu lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loterianta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
3: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
6: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
7: No borres tu mejor sonrisa.
6: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-252078.
7: En internet
6: periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.

0: Pues continuamos aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, en la provincia de Ourense. Toca seguir hablando de actualidades y vamos a hacerlo de seguido con voceiro do BNG, e xa candidato también para las próximas elecciones municipales. Luis Seara, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, la victoria de España no falamos. De momento non toca, vamos a ir a cousas máis locais. Digo porque hoxe seguramente pues, é unha das noticias do día para moita xente, pero tamén aquí temos que prestarle atención ao máis próximo, ao máis cercano. Hoxe, por exemplo, coincide ademais unha xornada na que hai xuntanza relacionada co transporte metropolitano. Veremos a ver que dá de si ese encontro. O BNG vai estar nesa cita, non sei se vai a priori con alguna proposta ou con alguna expectativa, non sei se vai a reunión. Fai uns días que seguían moitos deberes por facer no Concello de Ourense, na Diputación, para poder pechar dunha vez por toda todo isto, non?
1: Sí, bueno, nos vamos con propostas. Xa ao longo de todos estos anos le temos trasladado propostas concretas, mesmo de ampliación do que inicialmente estaba no ámbito do transporte metropolitano, con espírito construtivo, pero con poucas expectativas, á vista do que o alcalde de forma reiterada ten manifestado no pleno do Concello. El mesmo chegou a decir que, bueno, que sobre estaba en vía morta e que non iba a ningures. Por tanto, bueno, a nós nos parece que un tema capital, un tema moi importante, que haxa interconexión entre a cidade e os concellos de arredor, porque ao final todos nos saímos moi beneficiados desa cuestión e, por tanto, pois, nos o que agardamos é que se faga unha proposta xa concreta, xa os concellos xa trasladaron as súas propostas á Diputación e, bueno, a ver si eso podemos resolver canto antes e o transporte metropolitano é unha realidade a maior brevidade posible.
0: O que non pode ser, lógicamente, que haxa paradas ao gusto de todo o mundo, pero sí que chegaron, polo menos, a algún consenso. Por certo, falando do transporte urbano, imos abordar o que está a acontecer tamén ca concesionaria. Hoxe mesmo, pois, estamos lendo que a empresa pide o Concello de Ourense di que ya debe dar 14 millóns de euros. Isto tamén ten unha repercusión laboral, porque os propios conductores se están a queixar de que levan retrasos nos pagos de nóminas. Bueno, pues son dúas cuestións. Por un lado, que poda pasar en relación a esta reclamación, e en segundo lugar, o que está acontecendo a nivel laboral, que pode ter unha repercusión tamén negativa no caso de que se poda volver ao mellor algún tipo de movilización ou parón, non, no transporte.
1: Bueno, primeiro, os grandes perxudicados de todo isto son, evidentemente, os condutores e conductoras, que ven como non poden cobrar a súa nómina en tempo e forma. Esa é a cuestión principal. As causas de por qué? Bueno, pois a responsabilidade é absolutamente íntegra do goberno municipal e do alcalde. Estamos diante dun alcalde puceiro que paga tarde e mal, que ten débedas con absolutamente todo o mundo, o Concello Ourense, o concello máis moroso de todo o Estado español, e hai que recordar que a esta empresa xa houbo que pagar de hai algo máis dun ano casi 17 millóns de euros, dos cales 2 e pico eran de xuros, porque foi o xulgado a reclamar a débeda que o Concello non recoñecía, e agora estamos na repetición do mesmo. Este é un déjà vu. A empresa di que se lle deberán 14 millóns de euros e o Concello vai ter que pagar sí ou sí, porque se non lle paga o Concello, a empresa irá ao xulgado e haberá que pagarde e ainda por enriba con, bueno, pois con sobrecustos por os xuros. Bueno, isto ten que ver con unha política absolutamente demencial. Non se denunciamos hai moitísimo tempo que había unha débeda oculta que superaba os 50 millóns de euros. O alcalde negouno de forma sistemática, pero chega un momento en que a débeda xa non se pode meter debaixo da alfombra porque acaba saíndo, non? E agora, pues, desde hai xa algún tempo

0: vemos que efectivamente todas as concesións en precario son moito máis costosas que as concesións renovadas e ademais, bueno, hai que pagarlle a prezos actualizados porque, bueno, o Consello Consultivo di que efectivamente teñen dereito a cobrar eses prezos e, por tanto, pois, esa é unha das cuestións que hai que imputarlle a este goberno municipal, un goberno moroso, un alcalde puceiro, que acaba provocando, pois, que os traballadores e traballadoras non podan cobrar as nóminas.
1: Por certo, que fala vostede das concesións renovadas, vamos a ver que acontece ca renovación da concesión, porque tamén soubemos nas últimas horas, como era previsible, xa se avanzou no seu momento, ata o dixo o propio alcalde, que empresas que quedaron fora da adxudicación do novo servizo presentaron recurso, considerando, entre outras razóns ou argumentacións, que tiveron unha desventaxa competitiva.
0: Pero é que eso xa o denunciamos nós desde hai moitos meses e eu xa o dixen non pleno en varias ocasións. O que non se pode cambiar é as reglas de xogo a mitad do partido. E o alcalde o que fixo foi sacar a licitación a concesión e en plena licitación modificar as reglas, modificar as bases. Por tanto, era normal que as empresas pois, acudiran á xustiza para recurrir a licitación e xa veremos no que queda. Nós xa no seu día anunciamos que probablemente isto acabe provocando que quede en stand-by a licitación, co cual volvemos á casilla de saída e volvemos a peor das situacións posibles. Pero cando as cousas se fan mal, é imposible que saian ben.
1: Podría ser unha nulidade, podría ser unha indemnización, as dúas cousas.
0: Bueno, en calquera caso, é unha cuestión moi negativa para os intereses das veciñas e veciños e do propio concello, porque se hai que indemnizar a empresa, hai que indemnizala con diñeiro público, e se é nulo a licitación, hai que volver a sacar unha nova licitación. Por tanto, bueno, pois as dúas son malas, e son malas porque cando as cousas se fan mal, insisto, non poden sair ben.
1: Nos últimos días falamos de outro asunto, de algo importante, porque o Concello Ourense está falto de persoal en algúns servizos. Nos últimos días se falou dunha nova modificación da relación de postos de traballo e vostedes criticaron que esas modificacións as fai o alcalde pola porta de atrás. En que se basean?
0: Bueno, en que isto se está facendo a marxe da Mesa Xeral de Negociación, na que están os sindicatos. El di que é unha simple reorganización, pero a realidade é completamente distinta. Aquí o que se está facendo é unha modificación da relación de postos de traballo pola porta de atrás, a marxe da Mesa Xeral de Negociación. Xa sabemos o que aconteceu no seu día pola falta de negociación, que o xulgado tumbou unha parte do orzamento, concretamente o capítulo 1, o relativo a persoal, e iso xerou un problema inmenso. É posible que volva a acontecer o mesmo, porque volveron a cometer exactamente o mesmo erro. Aquí o que están facendo é suprimindo a práctica totalidade das xefaturas de servizo, e o que están facendo é crear unha especie de macro xefaturas nas que inclúen moitas máis competencias. E a cuestión importante é que están pondo frente desas macro xefaturas aqueles funcionarios e funcionarias que son afíns, que son funcionais aos intereses do alcalde, dándolle subas e concedéndolle importantes subas retributivas para que, bueno, podan seguir sendo funcionais. Isto é unha especie de mantra, non? Donde se premia a los buenos, se castiga a los que hacen su trabajo con dignidade, con profesionalidade, porque o alcalde non quere traballadores, o alcalde quere súbditos. E, por tanto, bueno, pues eso que nos vimos denunciando, que coincide básicamente co que tamén están a denunciar os sindicatos. O alcalde está creando unha administración paralela con persoas afíns, funcionais, que eso ademais non redunda nunha mellora do funcionamento interno do concello, senón na forma de exercer un control máis férreo sobre o personal aplicando esa lógica do premio e castigo que é a peor das lógicas.
1: Por cierto, hablando de denuncias, ¿cree que puede ter percorrido que se presente por parte de la defensa do excedente?

0: de Democracia Burguesana ante el Moucha un recurso en casación ante el Supremo contra o arquivo da denuncia por presunta prevaricación contra o alcalde de Ourense?
1: Pois mire, eu non son adiviño e permitirame que non me pronuncie sobre esta cuestión porque a vista do que está a acontecer con distintas resolucións judiciais fora do ámbito local, a verdade é que calquera cousa pode pasar, pero non teño moitas expectativas en que eso poda prosperar. En todo caso, e tamén o levamos dicindo desde hai moito tempo, a Jácome tenen o que votar, as veciñas e veciños votar con B, as veciñas e veciños dentro de pouco máis menos dun ano, e as veciñas e veciños son os que van a ter que decidir co seu voto si o alcalde ten que seguir sendo alcalde ou nos dá oportunidade a outros para que poidamos transformar de unha vez por todas esta cidade e sacar a Ourense da situación de colapso na que está metido desde hai moitísimo tempo.
0: Bueno, ainda queda para esas eleccións, pero falando de transformación da cidade, hai moitas obras, algunhas culminadas, outras en marcha na capital, algunhas da administración local, outras da Xunta de Galicia. Son obras, entendo que moitas delas necesarias. Coinciden no tempo ou cre que son electoralistas?
1: Bueno, as obras son evidentemente necesarias. Eu quero pensar que, claro, cando faz o asfaltado dunha rúa, non o podes facer cando a climatoloxía é adversa e, por tanto, iso acaba provocando pois, problemas de circulación na

0: é se a planificación é a caída ou non. Porque cando coinciden moi algunhas obras en vías que son vertebrais, eso acaba provocando un problema de maior dimensión. Entón, eu creo que aquí o que falta é diálogo entre administracións, planificación entre as distintas administracións para facer efectivamente un planning que permita desenvolver, pues, unha serie de obras e minimizando o impacto que eso pode ter sobre a mobilidade na cidade. Eu creo que eso sería o óptimo, pero como este alcalde de diálogo creo que sabe pouco e non o practica, pois seguramente, claro, o que pasa é pois molestias, problemas de mobilidade, caos circulatorio, etcétera, etcétera.
1: Imagino que estará contento de que por fin haya obras que vayan a, o por lo menos teñen pinta de que van a salir adiante, porque se acaba de licitar por unha banda algo que reclamaron vostedes fai moito tempo, que era os pasos baixos sobre a vía férrea en Barrocas e Tarascón. E tamén se anunciaba esta mesma semana, neste caso por parte da Xunta, outro polo Goberno Central, pois a licitación do tramo ben posta conexión ca autovía das Rías Baixas, na Ronda Leste.
0: Bueno, pois ambas as dúas obras son importantes, necesarias, porque no caso de Ramón Puga e Tarascón teñen que ver coa seguridade vial e coa seguridade das persoas. E a outra obra é unha obra pois, de conexión tamén importante. Por tanto, bueno, pois nós temos que efectivamente congratularnos de que máis cedo que tarde, ou neste caso máis tarde que ceo, porque xa non é sin tempo, pois acaben culminándose esas obras. Bueno, eu aínda quero ver que efectivamente eso se poda executar nestes meses que veñen, pero confiemos en que se axilicen os procesos administrativos e efectivamente empecemos a ver o fin da obra antes de que remate o mandato. Sería, desde logo, unha moi boa noticia para as veciñas e veciños de Barrocas, para as veciñas e veciños de Tarascón e para as veciñas e veciños en xeral de Ourense.
1: Por certo que aparte do que son as inversións que se fan por parte das administracións en Ourense, tanto o Goberno Central como a Xunta, aparte diso, está evidentemente a demora de proxectos en facer a demora en facer esas inversións. Non sei se iso encaixa pois nese calificativo que utiliza moito o alcalde de que somos a Cenicienta.
0: Bueno, o alcalde sempre busca a coartada excusa para botarlle a culpa aos demais e non asumir a súa propia responsabilidade e incompetencia. Primeiro, estamos diante dun alcalde que é incapaz de petar en ningunha porta, primeiro porque ten dificultades para que lle abran, non? E segundo, porque cando non se é proactivo na defensa dos intereses da cidade, pois un xa non se molesta en ir aos sitios a pedir nada. E despois, cando veñen aquí os representantes de outras administracións, non di nada, asume absolutamente todo o que lle dan, sin levantar nin tan sequera unha palabra, e despois, cando se marchan, queixase de que somos a Cincenta. Bueno, por certo, o conto da Cincenta remata ben, non? Remata dunha forma positiva, pero non se pode estar continuamente laiándose, e o que hai que facer é ser pois reivindicativo. E ser reivindicativo significa, primeiro, facer proxectos que sexan proxectos transformadores para a cidade. E con eses proxectos ir ás distintas administracións a pedir inversións para Ourense. E hai diñeiro, claro que hai diñeiro. Por que outros concellos de outras signos políticos acadan importantes inversións de administracións, sexa de Europa, sexa do Estado, sexa da Xunta? Bueno, pues porque presentan proxectos importantes, proxectos ben traballados, e porque teñen claro que é o que queren para

0: Ourense. O primeiro é ter claro que modelo queres para Ourense, que proxectos queres desenvolver en Ourense e a partir dai pois facer o teu traballo, que para iso eres o alcalde. É moi cómodo estar sentado no despacho, non pedir absolutamente nada, non facer absolutamente nada e despois botarlle a culpa aos demais.
1: Por certo, a da Praza Abastos sigue atrancado.
0: Bueno, o alcalde outro día dixo que estaba pendente dunha reunión. A nosa información que nos chega é, bueno, que a cousa está en stand-by. Levamos anos con un recinto cuxas obras están rematadas, falta o plan funcional pechado, e, por tanto, eu creo que ese tamén é a outra das peores noticias para Ourense, porque, mientras eso non aconteza, os proceiros seguirán na Alameda, non poderemos recuperar a Alameda, pero este proxecto xa naceu coxo, porque o normal era que cando se deseña un proxecto destas características de rehabilitación do edificio da praza, en paralelo se fixera tamén a rehabilitación do entorno. Bueno, pois como aquí as cousas fanse a contagotas e de forma, eu creo que absolutamente anormal, pois nin temos edificio da praza despois de non sei cantos anos, perdemos as subvencións por non facer as obras en tempo e forma, os praceiros siguen na Alameda, ao final eu creo que acabamos perdendo absolutamente todos. Os praceiros porque queren irse canto antes para o novo emprazamento, as veciñas e veciños porque queremos recuperar a Alameda para uso e disfrute da xente, e o comercio local porque as prazas son un polo de desenvolvemento económico de primeira magnitude, por tanto, pois, canto máis se retrase, peor para todos.
1: Para ir rematando, Luis Ara, ahora falando do comercio, pregunto, hai un anuncio por parte do rexedor de que podría levar ao pleno outra vez un bono comercio de 100 euros para os cidadáns, non sei que opina desa cuestión, e xa falando do pleno, xa en breve teremos o pleno de agosto, que pensan levar, que iniciativas pensa levar o BNG a ese pleno?
0: Bueno, estamos barallando varias alternativas, ainda non o temos decidido, imagino que, bueno, nesta semana, como moito na semana que ven, xa tomaremos a decisión respecto da iniciativa a presentar. En todo caso, vai ser unha iniciativa na que se poña de manifesto, primeiro, o modelo que o BNG ten respecto do Ourense e o que nos podemos ofrecer as veciñas e veciños para contrastar precisamente ca inexistencia de modelo do actual goberno. E en relación co bono, bueno, eu outro día creo que foi moi claro, o alcalde co bono a única pretensión que ten é seguir comprando vontades para ter un bo resultado electoral a costa do erario público, é dicir, compra votos a 100 euros, desde logo o seu interés non é o comercio local, para nada, e, por tanto, bueno, pois, conosco, desde logo, xa lle digo que non vai a contar. Nós non lle vamos a pagar a campaña o alcalde.
1: Luis Ara, voceiro do BNG no Concello de Ourense, candidato a alcaldía, gracias por atender a chamada de Onda Cero, e feliz jornada.
0: Moitas gracias a vostedes.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
4: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño, un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun

0: Camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
1: España ha aumentado su masa forestal un 7% en los últimos 20 años, pero gran parte de los bosques se encuentran sucios, estresados y debilitados, según los últimos informes. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos, administraciones y ciudadanos.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Actualidad empresarial en Onda Cero Ourense.
4: A Deputación de Ourense vai a impulsar un servicio de movilidade sostible para coñecer a Ribeira Sacra en colaboración coa Asociación de Xóvenes Empresarios de Ourense e Movify, onde o presidente da Deputación, Luis Menor, xunto a vicepresidenta da Deputación, Marta Nova, acude á presentación deste proxecto chamado Estrategia de Movilidade Inteligente Conectada de Ourense EMICO, que vai a funcionar cunha frota de 80 vehículos eléctricos para conectar de forma directa a estación do AVE de Ourense co corazón da Ribeira Sacra, como estamos a decir. Pretende ser unha solución integral a cubrir pois propostas ou necesidades estratégicas que ten o turismo na nosa provincia e, sobre todo, de cara a esa posible elección da Ribeira Sacra como candidatura da Patrimonio da UNESCO, Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. De eso estaremos pendentes, por certo, nos próximos días. Onte, na presentación, palabras de Luis Menor para lembrar que precisamente a Deputación de Ourense, dentro do modelo de turismo respetuoso co medio ambiente que promove, quere tamén dar iniciativas de calidade e aplicar opcións como esta, que estaban pensadas para dar impulso á mobilidade, que se apoian, neste caso, iniciativas como a que pon en marcha esta empresa Ourensan. Escuitamos tanto ao presidente da Deputación, Luis Menor, como a presidenta de AGE, o seu tempo tamén, responsable de operacións de Movify, Nuria Iglesias.
5: Tuvemos a idea e logo chega a materializala. Bueno, había que materializala, é un tema complexo moitas veces administrativamente, e eso se fixo da man de talento ourensán.
6: Durante todo este tempo, a frase que máis temos escoitado, que máis nos teñen dito é: pero a vos como se vos ocurriu en Ourense montar un carxén? E nós sempre respondemos o mesmo: en Ourense tamén temos estradas, tamén temos semáforos, a xente tamén conduce, e temos sobre todo eso, xente. Por que non podemos ter un servizo así?
4: Dende a institución provincial pensan que, aunque inicialmente se plantexe este servizo para atención turística puntual, podería ser unha infraestructura viable os 365 días do ano grazas ao tecido empresarial e emprendedor no ámbito rural. 1:37.
3: Actualidade empresarial en Onda Cero Ourense.
7: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
8: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
9: De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
10: Antes de abrir la puerta de la nevera, tanto en casa como en el supermercado, piensa qué vas a coger. La pérdida de frío y de energía es muy grande cuando mantenemos la puerta abierta.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
4: Pues abrimos este tiempo de actualidad antes de irnos a unas las principales novas de esta jornada, recordando los múltiples siniestros viarios que se vivieron en la provincia en las últimas horas, empezando por la muerte de un xove de 26 años, vecino de Madrid, que onte perdía vida en un siniestro acontecido en la U-533 en Obolo, tras colisionar frontalmente o vehículo que conducía contra unha furgoneta, un suceso no que resultou ferido tamén o acompañante do falecido e outras 4 persoas, 2 adultos e 2 nenos que ían na furgoneta que, nese caso, sufriron feridas leves. O acompañante do falecido tivo que ser trasladado ao hospital. Esta mañá tamén varios siniestros viarios na provincia de Ourense, colisión de 2 vehículos na autovía de Rías Baixas en Melón, o que os 2 condutores necesitaron asistencia sanitaria. En San Cibrao das Viñas resultó ferido un motorista por una caída y en Tixós, en Baltar, hay que mencionar un siniestro viario en el que volcaba un camión que transportaba gando porcino, quedando os animais sobre a calzada ata que puedan ser retirados, igual que o camión. Así que precaución nas estradas. Seguimos xa con otras novas.
11: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
4: A Fiscalía pide arquivar a causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o lume ocurrido no concello ourensán de Oímbra o ano pasado, mentres estaba facendo un desbroce. O Ministerio Público conclúe que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ninguna prohibición. Pola contra, o fiscal, entre as súas conclusións, sinala evidentes erros de coordinación e mando entre Xunta, Empresa Pública Seaga e o propio concello de Oímbra por ordenar os traballos nun día no que ademais había calor extrema. Recordemos que foi un dos lumes máis grandes do pasado verán. Tamén arderon unhas 24.000 hectáreas, resultaron feridos tamén 4 brigadistas. Socioambientalista José Santos, de Amigos da Terra e Amigos das Árbores, sinalaba que concordan plenamente ca tese da Fiscalía Ourensá de que as responsabilidades deste grave lume ocurrido en Oímbra foi das administracións e non do tractorista que contrataron para desbrozar o que quixeron utilizar como presunto chivo expiatorio. Santos lamentaba que os responsables da xestión forestal sigan sen tomarse en serio o que ven acontecendo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
12: A quen acaban metendo na cadea, a quen acaban imputando, ya que querían utilizar como chivo expiatorio deste incendio, era a última persoa que evidentemente él era o que andaba co aparello, pero non é o responsable. Bueno, como é posible que despois de tantos anos de experiencia, de saber o comportamento dos incendios, de saber a súa perigosidade, imputen, neste caso, o máis feble dos selos desta cadea? Pois como non vamos estar de acordo ca Fiscalía? O que sí é importante que a investigación, ou neste caso, os imputados, ya aí é onde a Fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer que hoxe son... hai unha directora xeral que daquela será responsable da empresa pública Seaga, hai unha alcaldesa, ya hai unha Xunta de Galicia, que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan ou teñen como reglamento, como normativa ou como directiva, como directrices. Eso é o que nos ten que facer pensar. Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa, san hoxe tamén os datos? Que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea? A provincia onde se producen máis incendios, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan produciendo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas. E que cando hai unha eiva ou un incendio tan grave como o de Oímbra, buscan, neste caso, o máis feble, o que menos responsabilidade ten de todo este conxunto de irresponsabilidades, incompetencias e desleixos.
4: Por certo, coincidía o presidente da Deputación, Luis Menor, en que na prevención e loita contra os lumes forestais todo o mundo ten responsabilidades. Falaba do caso concreto dos lumes ocasionados polas faíscas dun tren entre Ourense e Maside e avanzaba que os populares van a levar unha moción á Deputación na que van pedir responsabilidades a Adif. Para Menor, isto non foi un accidente, senón unha neglixencia no mantenimento por parte do xestor ferroviario.
13: Iso non é un accidente o en un incendio

0: provocado ou tal, evidentemente son oito focos que teñen un denominador común e o que reflexan é unha neglixencia. Nos, de feito, como grupo, fíxense, non é porque nos den a razón, nos temos registrada unha moción para levar este pleno precisamente denunciando iso, porque pasou hai un par de xa un par de ocasións. E entonces nos a vista de que xa volveu outra vez, había pasado en San Cibrao e había pasado non recordo agora noutro lugar, e xamo, non, isto temos que pegar outro caballo, pois foi sacar nosa moción e ou anuncialo e ou antes desgraciadamente darnos a razón con oito focos aí. Entonces eu creo que, a ver, todos temos que facer as nosas, todos temos que facer a loita contra o lume, é unha loita integral donde todo o mundo temos responsabilidades, as administracións as primeiras, por suposto, evidentemente cada administración ten que ter, ten a súa cuota parte de responsabilidades, a central tena en instalacións como esa, a autonómica tena en todo o que lle compete, que é moitísimo, a provincial axuda, porque non temos competencias directas, pero axuda evidentemente moitísimo, e os locales, o ámbito local, temos tamén a nosa cuota parte de responsabilidade. Dito isto, tamén os particulares teñen unha cuota parte de responsabilidade, porque aquí estamos falando de propiedades privadas, por tanto, que teñen un titular que sacra un lucro, que a vende, que a renda, que aproveita e, por tanto, ten a obriga de tela nas mellores condicións e cumprindo ca legalidade. Eu estou seguro de que si todo o mundo cumprira ca súas obrigas públicos e particulares, os públicos, por suposto, nos temos que poñer todavía máis as pilas nese aspecto, pero tamén, insisto, tamén esa chamada responsabilidade dos particulares, evidentemente, porque, obviamente, se tú prendes nun lugar que está limpo, non ten recorrido.
1: Por certo que en Adif, en Renfe, descargan responsabilidades e din que investigan que operadora foi a que tivo que ver con este tren de mercadurías no que se produciron esas faíscas que, por certo, queimaron en torno a 9 hectáreas de territorio, segundo os datos de Medio Rural. Para Xosé Santos, de Amigos da Terra e Amigas das Árbores, é lamentable que as administracións estén a culparse mutuamente sobre estas responsabilidades de os lumes forestais que produciron esas faíscas do tren. Entende Santos neste caso que estamos falando dun problema motivado por un material rodante en mal estado que non debería estar circulando por zonas de risco forestal, e tamén pide un pacto contra o lume que se basee na prevención e non na extinción.
2: No canto de buscar as maneiras de solucionar as eivas, pois empezanse a tirar os trastos unhos a outros. Unhos incumpren, os outros non exixen o que hai que exixir, pero bueno, aí a reflexión é que os traballos non se fan a seu debido tempo, as políticas de prevención non existen, xa fai moito tempo que se definiu a prevención nun triángulo, non? Prevención activa, pasiva e interactiva, e hai que pechar ese triángulo. Xa fai moitos anos que se producen os lumes por infraestructuras ferroviarias, ben material rodante, en mal estado, pero tamén neste caso hai que reflexionar este material rodante en mal estado ou que incumple as medidas mínimas para circular por espazos forestais, en Galicia leva circulando fai moitos anos. Cousa que en outros territorios, como en Cataluña, despois das investigacións de causas de lumes, aí entraríamos dentro do que a política e a prevención interactiva analizar as causas pola que se producen os lumes, e os datos históricos. Pero isto produce unha profunda mágoa, non? Os distintos analistas xa fai moito tempo que apuntaron que o que hai que facer é un pacto de Estado, un pacto autonómico para loitar contra a lacra que supoñen os incendios forestais. E isto non se ten feito. O que se fai é apostar todo a unha carta. Extinción, extinción, extinción. Máis medios, máis incendios.
1: Por certo, ecoloxista e axente forestal insisten que hai que reflexionar sobre como afrontar o cambio de patrón con incendios de extrema perigosidade que teñen no despoboamento e abandono do rural un grande aliado.
2: Estas novas situacións de incendios explosivos, de incendios onde non hai ninguna barreira de maneira natural que nos impida que se expandan polo territorio, ordenación do territorio. O sea, son múltiples os factores que hai que analizar, e tamén a todo isto hai solucións. E aí é onde as administracións públicas, as distintas administracións públicas, partindo dos concellos, das administracións locais, concellos, deputacións, Xunta de Galicia, o Estado español, e a propia Unión Europea, como integrantes que somos desta Unión Europea, e onde hai fondos de contingencia, unha vez que se produce o que pasou o ano pasado,

0: localizado en Ourense. Qué vergoñento, unha provincia na que se calcinou nun só ano máis do 20% da súa superficie e non se tomaron absolutamente ningunhas medidas. Entón, pois, bueno, as administracións públicas, cando chegamos a estas datas, entranlle os apuros bombeiriles de Bran, pero non fan os deberes cando os hai que facer que, ao longo do conxunto do ano, ben, é cunha visión a longo prazo, nunha visión cortoplacista. En estas estamos. A por de Bran, nunha situación tremenda, é que lamentablemente pois temos que mirar pro ceo, e o único que o poden solucionar é que teñamos unhas boas condicións meteorolóxicas, que chova de maneira paseriña, pero bueno, pouquiño a pouco durante o Bran, e senón pois estamos na mesma situación de todos os anos.
1: Por certo, contra os lumes, por exemplo, as cabras no monte, granxas caprinas, un proxecto do Goberno do Estado, do Ministerio de Agricultura, chamado Cultiva, onde o subdelegado Eladio Santos visitaba a granxa de cabras Valdeconso, en Vilariño de Conso, que tamén sirve para apoiar o relevo xeracional no rural.
2: Tempo rexenera a biodiversidade do monte e coa propia deyeccións das cabras tamén abona o monte, garantiza que vai haber unha rexeneración. Por outra parte, tamén preveñen a invasión do monte de masa bioforestal que non interesa e que moitas veces é moi proclive a que haxe incendios, son un elemento fundamental na prevención de incendios. De feito, me estaba contando Antonio que nos incendios do ano pasado toda esa parte que estamos en superior esta granxa ardeu, pero chegar aquí frenou porque a acción das cabras fixo que estuvera isto perfectamente controlado. Ademais, o produto de primeirísima calidad, un produto ecolóxico, un produto de alto nivel, de calidade, que, bueno, ten un valor engadido precisamente pola súa calidade e garantiza, por outra parte, o consumo de quilómetro cero para que os establecimentos de hostelería ou que os consumidores que estén na comarca, e garantiza tamén, ou por lo menos implementa a posibilidade de que haxa maior fixación de población e lutar contra o reto demográfico. Un programa do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que busca, primeiro, darlle visibilidade a estas pues, explotacións gandeiras regenerativas, con estes principios ecolóxicos, da regeneración, de cuidado da contorna, tamén busca, de alguma maneira, intercambios de información entre distintas explotacións ou distintos políticos de explotación, entre distintos gandeiros de todas as partes de España, sí. E incluso tamén fomenta un pouco o relevo xeracional, no sentido de que a xente nova que queira estar informada sobre estes asuntos, participar nestas experiencias, pode recabar información para poñer en marcha o seu propio proxecto, que moitas veces pues, hai xente nova que quere ter estes proxectos, poñelos en marcha, e ás veces pues, lle falta un pouco de información, e aquí sí que o vive e fai as prácticas, ¿no? Vale. Aquí temos o alumno que ven de Granada en estes momentos, que xa é un agricultor que traballa ali con oliveiras, e temos aquí o gandeiro, están intercambiando información para, bueno, retroalimentarse os dous.
1: Esa temos en Ourense, a Unidade de Caballería da Policía Nacional vixiando os montes, unha operación estival que se leva a cabo no marco do dispositivo establecido como Operación Lumes. Van a velar polo cuidado, prevención de incendios e

0: máis comunidades gobernadas polo Partido Popular a negociar o financiamento autonómico. Arcadi España insiste en que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis. Resposta vai o conselleiro de Facenda Miguel Corgos, que critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central, porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación. Escoitámolos.
1: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
2: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Simplemente, por no entrar en detalles, que puedo entrar perfectamente, eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
0: E en clave económica tamén contamos o sé que o consorcio da Zona Franca de Vigo avanza na construción dun barrio tecnolóxico no centro da cidade. Construe 4 novos edificios que albergarán o Centro de Excelencia Aeroespacial e Defensa de Indra, un centro de negocios, un laboratorio de novas tecnoloxías e unha incubadora de empresas. O delegado do consorcio da Zona Franca, David Regades, que visitaba hoxe as obras, salientaba a importancia destas novas infraestructuras para convertir a Vigo en sede da producción de microchips fotónicos.
3: Para nosotros la apuesta por la innovación, por la industria tecnológica, es una apuesta muy decidida. Europa lo tiene en su eje principal de actuación, en esa soberanía tecnológica e industrial que quiere marcar Europa, y bueno, que va unida a ese proyecto de los semiconductores fotónicos, un nuevo sector industrial. Están haciendo en 3 sitios en Europa, y uno de esos sitios pues es la ciudad de Vigo.
0: En o plano político, se a portavoz do BNG na Pontón aseguraba que o Partido Popular iniciou unha cacería política contra o alcalde nacionalista da localidade lucense de Muras por plantarlle caras eléctricas. O Partido Popular presentou unha denuncia contra o rexedor por contratos de asesoramento xurídico para o concello con empresas vinculadas ao bloque por enriba do umbral dos contratos menores. Escoitamos a secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado, e a portavoz nacionalista, Ana Pontón.
4: O Bloque Nacionalista Galego dé explicacións de isto, porque creemos que hai que dar moitas explicacións dada a vinculación dos empresarios, desas empresas, dese conglomerado de empresas que vemos que teñen moitísima relación co BNG, que se están alimentando de un concello, alimentándose económicamente dun concello do BNG, e insisto, eólicos non, salvo que se xa para financiar empresas do Bloque Nacionalista Galego.
5: E un exemplo témolo na cacería política ordenada por Rueda contra o alcalde do BNG de Muras, simplemente porque lle planta cara ás eléctricas para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Muras. E isto é algo que o Partido Popular non pode soportar. Rueda non soporta que, mentres el como presidente da Xunta se pon do lado das eléctricas, do lado das macrocelulosas contaminantes, o BNG o que fai é poñerse do lado de Galiza, da cidadanía galega e da xente do rural, como está facendo o alcalde de Muras. Por iso inicia unha persecución e un intento de desprestixio contra o BNG e contra o alcalde de Muras.
0: E a Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes iniciaba un peche no concello como medida de protesta para reclamar o cumprimento dos acordos institucionais en relativos á conservación de elementos da antiga central térmica de Endesa e exixir a paralización do proceso de demolición de parte das instalacións.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
7: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
8: ¿Perdón?
7: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
8: ¿Me estás dejando?
7: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
9: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro, por favor.
8: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre. Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
10: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: A Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no Concello Ourensán de Oímbra o pasado verán. Para a Fiscalía, o acusado recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os erros de mando serían atribuibles a Xunta, a Seaga e o Concello de Oímbra. Dende Amigos da Terra, Xosé Santos acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio. Xesús Álvarez.
11: A Fiscalía Ourensá pediu arquivar a causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o lume ocurrido no Concello Ourensán de Oímbra mentres facía desbroces o pasado verán. O Ministerio Público concluiu que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ninguna prohibición nun momento no que a provincia estaba en situación 2 de risco de lumes forestais e con calor extremo. De aí que o fiscal sinale evidentes erros de coordinación e mando entre Xunta, Concello de Oímbra e Empresa Pública Seaga. Hoxe, o ecoloxista de Amigos da Terra, Xosé Santos, concordaba coa tese judicial e reclamaba responsabilidades públicas por pretender utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
12: Os imputados, ya hai onde a fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que daquela será responsable da Empresa Pública Seaga, hai unha alcaldesa, e hai unha Xunta de Galicia que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles lexislan ou teñen como reglamento, como normativa.
11: Lembremos que a consecuencia daquel lume arderon unhas 24.000 hectáreas e tamén resultaron feridos 4 brigadistas.
0: O importante é que agora se consiga aplicar de forma efectiva o protocolo de prevención e actuación ante situación de violencia no SAF. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indicaba que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non pecha a porta a conselleira a que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
13: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia que pasas distintas administracións poidamos actuar.
0: E o Partido Popular volve a tumbar, por ser un perfil activista, a proposta do vicevalador do Pobo, proposto polo Bloque Nacionalista Galego. Os nacionalistas manteñen a Fernando de Abel Vilela e o Partido Popular advirten de que, si persisten nesta proposta, buscarán outras vías para desbloquear a situación. Os nacionalistas ven manobras mafiosas, o Partido Socialista abstívose. Escoitamos a Paula Prado, Partido Popular, a Olaya Rodil Benega e a Hitor Bouza polo PSDG.
14: A súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente.
15: Tras das actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
16: Justamente esta institución non pode ficar bloqueada justamente polo acordo ou polo desacordo entre o Grupo Popular e o Grupo do Bloque Nacionalista Galego.
0: E a intervención en busca de víctimas do franquismo na fosa común de Beira, en Carral, deu como resultado o achádego de 4 corpos. Ramón Castro.
17: Esta actuación, impulsada pola Deputación da Coruña no marco dun convenio co grupo Instagram da Universidade de Santiago, presentaba os seus resultados da primeira cata arqueolóxica na que se localizaron os primeiros restos humanos nestas fosas da violencia franquista. A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia á espera do análise forense e xenético que permitirá avanzar na identificación de víctimas. As investigacións históricas indican que no entorno da igrexa de Beira foron soterradas como mínimo 18 persoas asesinadas. Os achádegos realizados son coherentes coa información recopilada no estudo histórico previo realizado polo historiador

0: Xurxo Antelo, o que reforza a hipótese sobre a localización da fosa. Nesta fase da investigación, estáse a contar coa colaboración de varios familiares de víctimas, cuya participación será fundamental para facer posible a identificación mediante a comparación das mostras de ADN.
1: E coa chegada do verán, Galicia volve a convertirse nun dos escenarios para contemplar o mar de Ardora. A él lo sumase este ano o eclipse solar total e a comunidade galega será un dos mellores puntos para observalo. Durante os últimos días, o mar de Ardora poido verse en varios areais galegos, entre eles a playa da Lanzada, ata onde se achegaron a pasada noite pois numerosas personas para contemplar este fenómeno.